altså sådan hammer med et hardt loft, ikke? Det er godt. Altså, hvor man lige stegne hjem, altså, her på den mærken tusen, ikke? Når jeg så er gårligt, og så vi så fedt, at så meget er arbejde. Når det er så snart med din rock'n'roll, der starter med dit fejne, og der, og der, og der vært.